0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Літву наведаў Константинопольскі патріарх Бартоламей. У Вільні ён прадставіў новага экзарха гэтай краіны, панарэта Псараўціса, адслужыў літургію ў храме Святой Тройцы і сустрэўся з праваслаўнай грамадой, сярод якіх былі і беларусы. У ліку запрошаных гасцей быў старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч.
2: Меня запросили як гость керавництва литовского отделения Константинопольского патриархата, литовский экзархат, так что ось мел такую нагоду, те счастье присутничать на патриаршей службе и побач с этой ось величной историчной особой, як Константинопольский патриарх Бартоломей I. Человек, який цудовно разумея сучасную ситуацию в сучасном свете, небезпеку и агрессию с боку России и с боку Московского патриархата. И тому ось он, кажуть, не только щиро спочувая верникам, которые не хотят быть с Москвой, але и робить шматлики кроки по тем, как допомогчи этим людям. Найперше это даденный Томас Украине, а зараз створение ось этого экзархата у Литве. Само новогранство было довольно урочистое, присутничало шмат высоких особов, амбассадоры, так само и керавництво Литовской католической церкви в особе митрополита Грушаса, а так само папский нунций был на этой встрече и на боженстве. Была и белорусская делегация, которая и привитала патриарха. После службы яны подошли до патриарха и вручили ему белорусские подарунки с Беларуси, связанные с Беларусью. Таким чином показали патриарху, по-перше, что белорусы тут есть, по-другому, что белорусы не с Москвой и так само хочут этих службов на першнародной белорусской мове.
3: На конт белорусской мовы. Вот некоторые комментаторы там у социальных сетках после этого визита отзначали, что белорусская мова обучала вельми широко на этой встрече. Вот ты сгодны вы с гэтым, бо вядома ж служение у Вильни и так ведутся по-белоруску у костёле Святого Бартоломея у Вильни и у парафии Константинопольского православного приходу.
2: Вельми добро, что на боженство бывалося по сутности на украинской, белорусской, церковно-славянской, литовской, трошки грецкой мове. На этих же мовах и спевал хор. Таким чином и белорусская мова была почутая патриархом. Я тут згоден с комментаторами, потому что треба все ж таки уличить аспекты, что мов было некольки. Треба зрозуметь, что покольки литовская держава повинна была гучать и литовская мова, тем больше, что на боженстве у экзархаті відбуваються і на церковно-славянській, і на литовській, і на білоруській, і на українській, і всі гэтые мови повинні були прогучати. Цалком зрозуміло і натурально, що білоруська мова не могла гучати увесь час, але їй була нададена значна частка, навіть святое писання було прочитано по-литовську і по-білоруську. А тому ось це так само вельми важний момент і вельми важні знаки.
3: Выказывал патриарх Бартоломей подтримку там белорусам, менавіта вось парфіянам Константинопольского приходу.
2: Такой, як сказав би, прямой подтримки не було. У той же час, під час сказання, прогучали такі слова, що Константинопольська церква, як мати церква, не покидає своїх верників і готова прийняти усіх розкиданим по світі, хто хоче якби бути з нею, хоче бути з усяленським патриархом. Але у пераліку мов, на яких відбуваються служби, прогучало, що є і білоруська мова, і білоруси.
1: Говорив Алесь Адамковіч, старшиня Товариства білоруської культури в Литві, який був запрошений на літургію у храм Святої Тройці, літургію, яку відслужив патріарх, Константинопольський патріарх Бартоломей, а візит Константинопольського патріарха у Вільні був приміркований до Сусвітнього апостольського конгресу милосердності, на який з'їхалися тисячі пілігримів, святаров і волонтерів більш як з 60 країн світу.

0: зовут Гурт IQ 48, слухаете Белорусское трансграничное радио Рация. 7:20 у Польши, 8:20 у Беларуси. А у нас теперь будет про дискуссию в Европарламенте, в которой участвуют так само и белорусы. Гибридная война в Европе, практики с первой линии. А кроме белорусской делегации, есть там так само представники Молдовы, да Украины, зразумела, евродепутаты. Як зауважає удзельнік конференції, представник Белорусской християнской демократии Виталий Римашевский, в Европе давно зауважают и вивучають так званую гибридную войну Кремля, да и шукают способы, что с этим робить.
1: Європейці давно звертають увагу на гібридну агресію Росії не тільки супроць країн Східної Європи, але і супроць, власне кажучи, країн Європейського зв'язу. Тому що кожен раз, коли починаються вибори у любой країні Європейського зв'язу, як мінімум, ми чуємо про російське вмішальництво, будь то Венгрія, будь то там любая там Румунія, люба інша країна. Ну і те ж саме дотично там країн Східного партнерства. От опошні вибори, які відбулися в Арменії, вони так само не обійшлися без спроби Росії там на тиснуть, повпливають на виніки цих виборів. Тому про гібридну агресію кажуть вже досить давно. Питання тільки у тим, що тільки зараз, нарешті, Європейський зв'яз почав системно підходити до випрацовки таких механізмів супродіяння російської гібридної агресії. Ось прийнята програма у минулому році, яка називається European Democracy Shield. Це, ну, такий європейський демократичний щит, яка якраз і призначена для того, щоб розпрацовувати стратегії. А що ж Європейський зв'яз мусить зробити для того, щоб оборонити європейські країни і європейських громадян від російської атаки. Конференція, вона якраз скерована на те, щоб допомогти, може бути, європейському зв'язу навіть у цьому питанні. Тому у її будуть удільничати і білоруські політики, так само білоруські представники аналітичних центрів, українські представники аналітичних центрів і політики з європейського зв'язу, і аналітики з європейського зв'язу. Сьогодні, гэтак же, як європейці вчаться в Україні, наприклад, вживати саме сучасні системи зброї на полі бою, у змаганні, у гарячій, так би мовити, агресії. І так же само європейському зв'язу є чому поучитися і в Україні, і в Молдові, і навіть у білоруської громадянської супольності, у білоруського громадства, як супротистояти російській гібридній агресії, боронити свою ідентичність, культуру, розвінчувати російські фейки, пропаганду. І ось, ну, от ця дискусія буде на те, якими ж методами дійнічують у Східній Європі російські агенти впливу, і яким чином це відбувається в Україні, Молдові, Білорусі, і що можна зробити разом з європейським зв'язом. Ну, ось, коли коротко, то, напевно, це так. І чому це важливо, актуально зараз для європейців, чому буде удільничати завжди на три різних комітети. Це буде і делегація по Білорусі, і делегація по Україні. Разом, по сутності, вони спонсують цю конференцію, тобто спонсорами у політичному сенсі вони з'являються цієї конференції, кураторами, да, такими, і так само будуть удільничати і представники комітету, які займаються ось якраз спасовкою European Democracy Shield, і, ну, многі інші депутати. Менавіто тому увага і актуальність цієї події така важлива і для нас, як представників Білорусі, і для європейців.
2: А як у ворога ситуація виглядає? Тобто, умовно кажучи, тільки країни Східної Європи впливом російським зараз піддаються, ці так само і Західній Європі, такої традиційної Європі, усім відомої Європі, так само, яким чином треба на це рихтуватися і так далі. Там про Германію ж говорилося, між іншим, що так само там ніякі вмішання були.
1: У тим-то і справа, що країни Східної Європи – це те місце, це можемо навіть називати це країни Східного партнерства, да? Я нагадаю, що це 6 країн Східного партнерства: Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан, Арменія, де Європейський зв'яз шмат год тому обвістив ось ці країни як пріоритетні країни для супраці. Вони з'являються таким першим об'єктом атаки. І там російці, Кремль, дійнічає найбільш брутально. Там гэтые, ну, сили, вони виявлені більш явно. Поглядіться, як представництво російського світу дійнічає в Білорусі. Да? Поглядіться, як використовуються різні сегменти: культуру, адукацію, церкву навіть, як вони це роблять в Україні. Те ж саме, ровно такі ж методи вони використовують русські і у Європі. Одне, що тут, може, це не завжди зауважно. Я от один тільки приклад хочу привести, який показує масштаб. Ось, за останні 15 год Кремль, московський патріархат, який, ну, як відомо, з'являється зараз проводником російської агресії, навіть одним з ідеологічних натхняльників Путіна, він захопив десятки храмів, приходів у Західній Європі. І це і храми у центрі Парижа, у Ніци, Вот літаральна зараз да гэтага часу вядзецца судовыя спрэчкі праз суд, яны спрабуюць адсудзіць нават будынак памяшкання, дзе збіраюцца незалежная праваслаўная царква Канстанцінопальскага патрыярхата ў Брусэлі. Гэта ўсяго толькі за 1,5 кіламетры ад еўрапейскага парламента. І тут размова ж ідзе не толькі пра тое, што гэтыя будынкі каштуюць дзясяткі сотні мільёнаў даляраў, але пра тое, што яны становяцца рэзідэнтурай расійскіх выведак, яны па сутнасці становяцца рэзідэнтурай правадніка вось гэтага рускага свету, прапаганды расійскай. І пад атакай атрымліваецца такім чынам і еўрапейскае грамадства. Я ўжо не кажу пра тое, што мы можам паглядзець, што адбываецца ў медыя, як эфектыўна, на жаль, гэта трэба канстатаваць. Сёння расійскія фэйкі распаўсюджваюцца ў краінах Еўропы, у Польшы, напрыклад, вось гэтыя фэйкі пра ўкраінцаў. І гэта выяўляецца, але на сённяшні дзень, на жаль, вот такога сістэмнага адказу ад еўрапейцаў, ну, пакуль што няма, і ёсць спроба гэты сістэмны адказ даць, стварыць сістэму, стварыць структуру, которая б давала, ну, грунтоўны адказ на тое, што сёння робіць Крэмль, у тым ліку ў Еўропе.
0: Гаварыў Віталій Рымашэўскі, нагадаю, палітык беларускай хрысціянскай дэмакратыі, удзельнічае ў Еўрапарламенце ў канферэнцыі «Гібрыдная вайна ў Еўропе. Практыкі з першай лініі». У яе выніку мае паўстаць праграмны дакумент, які накіруюць у адпаведныя камісіі Еўрапейскага парламенту і службам Еўрапейскай камісіі, у тым ліку генеральнай дырэкцыі па пытаннях пашырэння ўсходняга партнёрства.

0: pojawiło się na 13-kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek.
1: Pro detali konkursu rozmawiała wicedyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Agnieszka Brudzińska-Skarzyńska.
2: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu.
1: Organizatory nagadują, że każdy uczestnik może podać od 1 do 3 fotozdjęć, ale tylko w horyzontalnym formacie. Termin podaczy zajawek do 14 grudnia. Lepsze prace będą uznagrodzone, a najbardziej wyraźne i oryginalne kadry trafią w oficjalny kalendarz города na 2027 rok. Больш новинок знайдзеце на сайце racja.com ды ў наших социальных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сегодня днем, как и раница, и много солнца в белорусско-польском помежье. Опадков синоптики в день не прогнозуют. Только вечером дожди на заходних ускраинах региону. Атмосферный тиск еще крыху вышейший за норму, але в день можно сказать, что в межах нормы, покольки атмосферный тиск помаленьку, але падает ветер. Заходний, дыповнево-заходний практически не зауважальный, только зред часу в порывах до 5-6 метров. Температура днем 24-26 градусов. Температура ночью 16-17 и дожди будут поступово пересовываться с заходу на всход региону. Завтра уже больше похмурно и температура нижейшая и чекаются опадки.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: 7 хвилин на 10 годину в Польше, в Беларуси уже на годину позднее. Я, Микола Вавронюк, дякую за увагу, дякую за 3 супольные годины с белорусским радио Рация. До черговых встреч. А первая из них уже сегодня после обеда в 3 годины поводле польского, в 4 годины поводле белорусского часу. Бывайте.

0: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
1: Координаційная рада четвертого складу рихтується до своєго першого посідження у Львові. Обмеркували питання доступу громадян Білорусі до нотаріальних послуг в Україні. Праз стагоддя після легенди у війні знову визначають, якою буде білоруська мова.
0: У студії з новинами Анна Шайковська.
1: 22 парламенти. Там стала дзейнічаюць депутацькі групи за демократичною Білорусі, які новини. Їх гучвая дарацца Світлана Ціхановська по парламентським супрацовністві і конституційної реформі Анатоль Лябіцька, які координує гэтую дзейнасць. Дзве нові країни – Хорватія і Іспанія, дзе групи недавно з'явіліся і зараз починають свою працу. Про што гаворка йшла на апошніх сустрічах альянсу таких груп, каже Анатоль Лябіцька.
2: Де-факто запустили працу у двух парламентах. Гэта Іспанія і Харватія. Був якраз представник ад Харватії. Там буде неформальная група, але яна фактично починає свою працу. І Сенат Іспанії. 5 чоловік, включаючи 4 парламентарів, це Сената, сенатори. Яны більш слухали, яны більш нотували, сказали, що вельми добре, що була можливість їм приїхати, послухати своїх колег, зрозуміти, що таке альянс, як працює групи.
1: Акрамя парламента, у розных країн групи, що лабірують інтереси білорусів, працюють у парламентській асамблеї Ради Європи, де у Європарламенті. Неузабаві може з'явитися ще одна міжнародна організація, анонсує Анатоль Лябіцька.
2: Сподіваємося, що не 7 липня ми заявимо об створенні групи за демократичну Білорусь у ще одної парламентської організації. Парламентська організація АБСЄ. Туди приїжджають представники нелегітимного лукашенковського парламента, гэта хібы регламента, статута асамблеї. Ми вирішили, як мінімум, гэту ситуацію змяніць. Ми легітимізували там уже делегацію демократичних сил, а зараз працюємо над тим, каб створити групу.
1: Депутатські групи за демократичною Білорусі об'єднують каля 400 депутатів з національних парламентів різних країн. Ініціатива допомагає координувати солідарні діяння і підтримку демократичних сил у Білорусі. Тим часом координаційна рада четвертого складу рихтується до свого першого посідження. Підрихтовка йде. Удакладніть, засталося тільки некоторі питання, сказав у нашому ефірі сябра координаційної ради, один із лідерів спису команда «Латушки» і «Руху за свободу» Юрась Губаревич.
3: Новий склад сформований, є 8 фракцій. Зараз ведуться перемови з лідерами фракцій про будущу конфігурацію. Натурально, що такі питання легше обмірковувати загадзя, чим переходять у некі спречки і конфлікти під час посідження. Хоча, ну, напевно, вони не позбежні, бо, звісно, як я бачу, настрой у кожної фракції на то, як максимально бути представленими у працівних органах.
1: Усього у координаційній раді четвертого складу, нагадаємо, 8 списів, протягує Юрась Губаревич.
3: Є технічний момент, це проведення першого посідження, і воно повинно відбутися до 22 червня по наших регламентах. І зараз збираються звістки тих людей, які війшли у склад координаційної ради, каб технічно організувати цей процес, каб кожен з них змог прийняти уділ у голосуванні. Тому я думаю, що незабаві, тягом одного, максимум двох тижнів, ми вже будемо мати гэта першае паседжанне, пасля якога пачнецца працоўная частка.
1: Да працы рыхтуюцца дэлегаты, якіх абралі ў траўні. Выбары праходзілі пры нізкай яўцы. У Львові 8 червня відбувся круглий стол по виниках моніторингового візиту відносно доступу громадян Білорусі до нотаріальних послуг в Україні. Під час обміркування удільники представили основні вислови моніторингу і махчимі шляхи вирішення виявлених проблем. По виниках моніторингу підрихтовані справоздачні документи, які будуть накеровані уповноваженому Верховної Ради України по правах чоловіка Дмитру Лубінцу. Анонс. У Вільні 24-25 вересня відбудеться міжнародна наукова конференція «Конструкції створення мови». До стагоддя академічної конференції 1926 года, яка лічиться одною з ключових подій у історії формування сучасної білоруської мови, каже

Нові бенд на хвалях Білоруського радіо Радше, 98.1 FM Білосток-Городня, 99.2 FM Берестюбіла і Подляска, наш сайт radshe.com. Привітання усім, особливо тим, хто тільки-тільки до нас долучився. Може, є такі, упевнений, є. Нагадаю про надвор'я традиційно. Сьогодні у день тут, на білорусько-польському поміжжі, змінлива хмарність і без істотних опадків. Температура повітря від 24 до 27 тепла, вітер західний і паўднёва-заходні от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чакает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не у забаве, дочакайтесь.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: вашій увазі репортаж Юрія Дзяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згаду».
1: У Рогачах рогульки, а на Бельщині огульки. А фактично це те ж саме.
2: Дорофей Фійонік, керівник музею Малої Батьківщини у Студіводах, який ладить кожен год ось тут у Рогачах свято веснове.
1: Рогулька, огулька – то пєшня веснова, а так само такий обряд, коли молодіж в час великодного тижня, от великодня до проводної неділі, спотикаючи над речками, на горках, і там співає пєшні до пізньої ночі.
3: Як зовуть господаря хати?
4: Мирослав.
3: Мирослав. А в лузі, ди коні ходили.
5: Зелений сад вишньовий.
3: Коні ходили, ди всі вара.

0: кому же ж мы дыпры застанемся?
1: Зялёны сады вішнёвы.
2: Той вельмі хорошы час, калі прырода чыла ажывляючы, співаюць птушкі, співаюць людзі разам з імі. І тут у Рогачах традыцыя співання рогульков жыла вельмі доўга, бо ще до лет 50-х-60-х тут молодёж співала рогульки і водила городи, бо так називають тут корогоди весновые. Ніна Токаюк з Миколіч, котра колись нам розказала тоє все, наспівала много рогульков, таку історію файну нам розказала тут, що на Великдень, перший день Великодня, по вечерні в церкві. Молодіж виходила з церкви, виходила за браму і тут на тим пляцу великим перед церквою Пречищенською в Рогачах бралася за руки або робила такі мости і співала рогульки, вводівши тіє городи з городами разом. І такий образ хотілося оживити, бо традиція повинна жити.

0: Ей! А чарочка, хлоп! Ей!
1: Кабду дав.
2: Деренчи, деренчи. Треба горло промочити.
1: Ні, я это.
2: Так само. Дайте я. Заберу.
3: Ще одну маємо для панінки конопельку. Для панінок ткачик. І пані ткачик. А з коноплі тоже ткали колись. Конопелька тоже волочебна пісня. З дудою і скрипкою.

0: Ja ogólnie bardzo lubię śpiewać, bardzo. Ja od panienskich lat, ja panienski lata to na śpiewach, cały czas na śpiewach. No dla mnie to jest tutaj, ja jestem jak w raju. Jak w raju. Raj na ziemi.
1: Ви прослухали репортаж Юрія Дяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе праз гади». У репортажі ви почули гуки обрада рогульки у вёсці Рагачі гміни Мілейчыцы, а так само голоси тих, хто адраджає гэтыя традиції. Дарафея Фіоніка, Марти Байко, Євгена Маркевича, Сергія Лукашука, дыжыхару у вёскі Рагачі і ваколіць. У репортажі були так само скористані записи з власного архіва Юрки Ляшчинського.
2: Репортаж на Радіо Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Программа с архива «Белорусского».

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Александра Лукашэнку і яго чыноўнікаў трэба блякаваць у міжнародных арганізацыях. Гэтага дамагаемся, сказаў нашаму радыю народны дэпутат Украіны Алексей Ганчарэнка, сябра фракцыі палітычнай партыі «Еўрапейская салідарнасць», кіраўнік міжфракцыйнай дэпутацкай групы «За дэмакратычную Беларусь». Так ён каментуе вынікі пасяджэння в альянсу груп, якія займаюцца беларускай тэматыкай в розных краінах, што праходзілі ў Лондане. Размаўляў з ім Улад Гриневскі.
2: Дзякую вялікі за гэту размову. Хацелася бы пра Лондон пагаварыць, паколькі там збіраліся менавіта групы «За дэмакратычную Беларусь», якія дзейнічаюць у розных краінах. Ведаю, што вы атрымалі ўзнагароду таксама за беларускую справу, ну і таксама хацелася, скажам так, павіншаваць вас, ну і сказаць таксама дзякую вялікі за гэту працу, якую вы робіце.
3: Дзякую вам.
2: Вось калі гаворым пра Лондон, калі гаворым пра гэтыя сустрэчы, групу «За дэмакратычную Беларусь», вядома справа, што арганізатары кажуць у вельмі такіх павышаных танах, так, пра гэтыя сустрэчы. Як вы са сваёй перспектывы бачыце, наколькі яны вам дапамагаюць у справе Беларусі, вось калі вы працуеце ў сваёй краіне?
3: Справа не в тому, що те, що я роблю в Україні всередині, але це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи, щоб не дати зникнути тематиці Білорусі. І ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована. І якби не дати можливість повернутися до такого business as usual з Лукашенка нікому. Тому це важливо, і тут якраз потрібна позиція різних країн і в різних парламентах її просувати. Таке розуміння з порядку денного в цьому. Я думаю, що це дуже важливо. І тому такі зустрічі, які проходять час від часу, очільників таких груп, це є дуже корисно.
2: Господар Алексей, недавно була сустрэча. Світлана Ціханаўская была ў Кіеве. Раскажыце, калі ласка, вось, паколькі так само Беларуская дэмакратычная супольнасць расказвае пра тое, што пазіцыя Кіева ўвогуле змянілася да дэмакратычнай супольнасці. Як вы гэта пытанне бачыце? Ці сапраўды вось мы бачым такі нейкі разварот банкавай, умоўна кажучы, да Світланы Ціханаўскай? Бо памятаем, што раней была такая пазіцыя трошачкі не зліць Александра Лукашэнко.
3: Очевидно, була дійсно такий підхід. Я давно відборовся з цим підходом і дуже багато докладав зусиль, щоб Україна жорсткіше ставилася до Лукашенка. Зараз дійсно є такі зміни, слава Богу. І я це вітаю, сподіваюся, що так буде і надалі. І нам потрібно підтримувати тих, хто бореться за вільну Білорусь. В першу чергу білоруських добровольців, які воюють за Україну. Це справжнє майбутнє Білорусі і справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, я думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білорусі. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована, і Лукашенко не є легітимним президентом. Зрозуміло, що наш заклик не означає, що він буде всіма виконаний, але я думаю, це був би важливий сигнал від України.
2: То так, але в Україні зараз нема так ніяких сувязів з Олександром Лукашенком, тобто ніяких, не веду там, як ви думаєте?
3: Мені здається, їх немає, але з іншого боку і розриву до відносин Україна теж офіційно не розірвала відносини з Лукашенком, ну, з Білорусі. Офіційно дипломатичні відносини є. Да, там нема посла і давно нема, але дипломатичні відносини не розірвані.
2: У Білорусі проходили ось гэта сумесне з Росією ядерне вучэнне, і після їх Олександр Лукашенко, ну і так само після візиту Світлани Ціхановської в Україну, Олександр Лукашенко почав, ну, собі такі колкості у бок України усе ще більше виказувати. Як в Україні на це реагують? Ці вже, умовно кажучи, не сприймають Олександра Лукашенко як серйозного такого політика?
3: Та ніяк це ми. Ну, він бо російський намісник в Білорусі. І все. І Лукашенко заслуговує на суд і покарання за все те, що він скоїв і проти України, і проти Білорусі, проти українців, і проти білорусів. Тому так я його і сприймаю.
1: Говорив Олексій Ганчаренка, народний депутат України. А Олександр Лукашенко апошнім часом регулярно повторяє тезис, що білоруських солдат в Україні не було, не буде ніколи. Назіральнікі заважаюць і падкрэсліваюць іншы аспект. Залежнасць Александра Лукашэнкі ад Крамля, якая толькі пашыраецца.

0: І варто додати, що дуже багато ворожих безпілотників, а також ракет прямують у західному напрямку. Російські безпілотники влучили в будинок в Румунії. Так само багато безпілотників летить у напрямку кордону, і одна з їхніх цілей – це інфраструктура. Навіть міста десь там за 10-15 кілометрів від західного кордону, вони потерпають від російських атак, і інколи знеструмлення може тривати досить довго, наприклад, тиждень, поки енергетики відновлять інфраструктуру.
1: Як гэтыя апошнія падзеі, власне, на вас паўплывалі? Што змянілася і ці мяняла гэта штосьці?
0: Удари завдають по енергетиці. Це означає, що відбуваються відключення електроенергії, і, звісно, що це впливає і на побут, і на роботу, ну і зрештою на безпеку, тому що люди змушені ховатися в укриттях, і це, звичайно ж, впливає на загальний стан. Але це триває вже кілька років, тому, звісно, що українці пристосовуються до такого життя, тому ми знаходимо способи, як мати альтернативну електроенергію, ну, але це складно. Це складно насамперед тому, що гинуть люди, гинуть і військові, гинуть і цивільні люди.
1: Що тепер обмірковується у вашій інформаційній просторі? Які тренди ви зауважаєте у сувязі з гэтым? Як міняється настрої під гэтым впливом?
0: Напевно, серед таких, ну, такі етапи атаки, вони відбуваються регулярно. Тому ця тема, вона завжди залишається на перших шпальтах. Ще одна тема – це, звичайно, економічна і енергетична, і, а також багато уваги приділяється міжнародній політиці, тому що для України важливо співпраця з європейськими, американськими партнерами, розвиток цієї співпраці, адже для України дуже важливо підтримка і військова, і економічна.
1: Як мірковується у вас так само гэта військова і економічна підтримка зараз? Які тенденції закладаються і чому?
0: Ну, так склалося, що якщо на початку повномасштабного вторгнення Україні дуже бракувало зброї, і ця зброя надходила саме зі Заходу, то станом на сьогодні Україна розробила дуже багато новітнього озброєння, яким уже станом на сьогодні цікавиться, власне, Захід, тому що аналогів цьому озброєнню немає. Але, звичайно, що економічна підтримка, вона постійно потрібна, оскільки через війну, через кризу в енергетиці. Наші підприємства, вони, ну, по-перше, вони зі Сходу приїжджають на Захід. По-друге, доки вони запрацюють на повну силу, для цього потрібен час. І, відповідно, економіка розвивається не так швидко, як би нам цього хотілося, не такими темпами, але і тому для нас дуже потрібна економічна підтримка, зокрема фінансова, яка дозволяє підтримувати гривню, а також загалом економічний стан країни.
1: Ну і, власне, ви чого чекаєте від цього літа? Як думаєте, чи будуть ніякі зміни? Чи все залишиться так, як і було у попередні роки? Чи щось ось вам свідчить ці останні прильоти?
0: Звісно, ми дуже очікуємо того, щоб війна якось, щоб щось відбулося таке, що наблизило нас би до закінчення цієї війни, до перемоги. Але станом на сьогодні конфлікт перебуває у такій стадії законсервування, тобто нас атакують, ми атакуємо, і, скажімо, говорити про якісь переговори, зрушення на міжнародному рівні чи на рівні переговорів між Україною і Росією, вони просто не відбуваються. Говорити не можемо, тому станом на сьогодні якихось особливих зрушень не відбувається.
2: Журналістка і волонтерка із Львова Оксана Дудар про ситуацію мирного мирних жихаров, які проживають в Україні під бомбами і ракетами, розмовляла наша кореспондентка Аліса Поль.
3: Радіорація. Перше. Трансгранічне радіо.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: вашій увазі репортаж Юрія Дзешука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згаду».
1: У Рогачах рогульки, а на Бельщині огульки. А фактично то є ж саме.
2: Дорофей Фійонік, керівник музею Малої Батьківщини у Студіводах, який ладить кожен год ось тут у Рогачах свято веснове.
1: Рогулька, огулька – то пєшня веснова, а так само такий обряд, коли молодіж в час великодного тижня, от великодня до проводної неділі, спотикаючи над речками, на горках, і там співає пєшня до пізньої ночі.
3: Як зовуть господаря хати?
4: Мирослав.
3: Мирослав.
5: А в лузі, ди коні ходили,
6: зелений сад вишньовий.
5: Коні ходили, ди всі вара.

0: кому же ж мы депри застанемся?
1: Зялёны сады вишнёвы.
2: То и вельми хороший час, коли природа чыла оживляючи, и шпевают птушки, и шпевают люди разом с ними. І тут у Рогачах традиція співання рогульків жила вельми довго, бо ще до літ 50-х, 60-х тут молодіж співала рогульки і водила городи, бо так називають тут корогоди веснові. Ніна Токаюк з Мікуліч, котра колись нам розказала тоє все, наспівала много рогульків, таку історію файну нам розказала тут, що на Великдень, перший день Великодня, по вечерні в церкві. Молодіж виходила з церкви, виходила за браму і тут на тим пляцу великим перед церквою Пречищенською в Рогачах бралася за руки або робила такі мости і співала рогульки, вводівши тіє городи з городами разом. І такий образ хотілося оживити, бо традиція повинна жити.

0: Я називаюся Сергій Лукашук, з Бірська-Подляшського. Був много годов директором Бірського дому культури в Бірську-Подляшському. Звиш 50 годов керував колективами музичними, 20 годов керував хором Василочки, такий там існує при Домі культури. І потім 32 годи такий гурт Маланка. Колись там в 70-му годі награв в своїй вісці Гределі таку жінчину Марію Омеліянюк. Такі пісні цікаві на гаворці Бірської. І я так само часом для Ярини, там одну-дві пісні на бурдоні заграю. І тільки, ну бо що. А тепер пенсіонер. А на пенсії вже 15 годів. І відкрив гени, які мені мій батько передав. Я тим не знав. Ну бо так от там, щось там зробити, то не було проблема. Столярством батько займався, шлюсарством, з дуном був, печі. І все-все. Я гети як гени переняв. Я в своєму житті печку зробив, як тільки женівся, то вибудував печ кухенною, такою кафляною. Ну і ліри робив, 6 лір зробив уже, 8 хіба чи 9 гуслів, таких, ну, там 9 струнних, 16 струнних, 2 гарфи, такі невеликі, ліру гарфу, то тепер якраз в Маланці так само, там жінчина буде там кришку приігрівати, 2 труби такі я зробив, ну, фіоніка в музеї, труба пастухов.
1: А ось про цю ліру трохи розкажіться.
0: Ну, ліра – старинний інструмент, який в останній час життя вивчився, так можна сказати, і зробив одну ліру, другу. То вже шоста ліра. Ліра корбова. То є такий інструмент, як віолончела. Віолончелі смиком граєш, а тут цю ролю сповняє це колесо. Я на тут колофонію покрити. Так що такий вічний звук, а тут такі тангенти, якими скорочуєш струни і мелодія. Ось.

0: Ja ogólnie bardzo lubię śpiewać, bardzo. Ja od panieńskich lat, ja panieńskie lata to na śpiewach, cały czas na śpiewach. No dla mnie to jest tutaj, ja jestem jak w raju. Jak w raju. Raj na ziemi.
1: Ви прослухали репортаж Юрія Дяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе праз гади». У репортажі ви почули гуки обрада рогульки у вёсці Рагачы гміни Мілейчыцы, а так само голоси тих, хто адраджає гэтыя традиції. Дарафея Фіоніка, Марти Байко, Євгена Маркевича, Сергія Лукашука, дыжыхару у вёскі Рагачы і ваколіць. У репортажі були так само скористані записи з власного архіва Юрки Ляшчинського.
2: Репортаж на Радіо Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Программа с архива Белорусского радиорация.
4: Радиорация.
3: Даем возможность онлайн-трансляции программ на весь свет.